tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmin ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sä näet, sain kallistus endale. Radio Kids Zone.

helistaja krooni sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja, uppervalli kirja, igale lapsele ise kirja. Õhtu tuleb